0: véritable problème de discrimination fondée sur le genre. Les personnes les plus directement touchées par les hypertrucages malveillants sont les particuliers victimes de fraude, de chantage, de désinformation ou de vengeance pornographique. Les deepfakes peuvent également alimenter des tendances inquiétantes dans nos médias et fausser nos systèmes sociaux et démocratiques. Ils pourraient être utilisés pour falsifier des preuves, manipuler les débats publics et même déstabiliser les processus politiques. Pour beaucoup, la désinformation politique est le plus gros risque posé par ces technologies. En effet, la diffusion d'un hypertrucage à un moment opportun dans une campagne électorale pourrait causer des dégâts considérables à plusieurs niveaux. Mais la vérité est peut-être la principale victime de ces hypertrucages. Si certaines vidéos manipulées peuvent sembler authentiques, de vrais enregistrements peuvent tout aussi bien être rejetés à tort comme des deepfakes de haute qualité. Le simple fait de savoir que les deepfakes existent peut suffire à nous faire remettre en question tout ce qui est diffusé dans les médias et à nous faire douter de l'authenticité de tout ce qu'on voit en ligne. Bien que la technologie soit légale, certaines utilisations malveillantes ne le sont pas. Une combinaison de mesures juridiques et techniques est donc nécessaire afin de limiter ce type de produits ainsi que leur propagation. Certains de ces risques pourraient être atténués s'il était par exemple obligatoire d'étiqueter les hypertrucages comme tels. Puisque cette technologie peut être utilisée à mauvais escient, le Parlement européen estime qu'il faut sensibiliser l'opinion publique à ce sujet. La manipulation des médias n'est pas un phénomène nouveau, mais les deepfakes peuvent être plus difficiles à détecter. De plus, nous n'avons jamais autant utilisé les médias sociaux et les applications de messagerie privée. Ces canaux ne sont que très peu contrôlés et les contenus peuvent donc faire le buzz en quelques secondes. Le contexte social actuel peut aussi jouer un rôle central, les hypertrucages proliférant plus rapidement dans un climat de méfiance et de polarisation croissante. Le problème est également juridique. Les hypertrucages ne sont pas réglementés de la même manière dans tous les pays. Il est donc plus facile pour les personnes utilisant cette technologie à des fins malveillantes de ne pas se faire détecter et d'échapper à la loi. Les deepfakes ne sont ni la seule ni même la principale source de ces préoccupations sociales, technologiques et juridiques. Ils sont cependant liés à d'autres pratiques malveillantes et profitent d'un ensemble plus vaste de problèmes pour exacerber la situation. Le Parlement européen a aussi plaidé pour l'étiquetage obligatoire des hypertrucages. Cette requête figure dans le projet de législation sur l'intelligence artificielle. De plus, le projet de législation sur les services numériques fixe des règles en ce qui concerne le signalement et la suppression des contenus illicites. Cette mesure pourrait contribuer à enrayer la propagation des hypertrucages. Les deux projets sont en cours de négociation. Sur le plan technologique, le programme Horizon 2020 de l'Union européenne soutient aussi le développement de réponses innovantes aux défis que représentent les deepfakes. En résumé, des mesures juridiques et techniques ne peuvent écarter tous les risques liés aux hypertrucages malveillants. L'efficacité de ces mesures dépendra probablement de la façon dont elles seront appliquées. Toute restriction devra bien sûr tenir compte de la liberté d'expression et de la liberté des arts et des sciences. Toutefois, alors que nous devrions être libres de créer des hypertrucages, nous ne devrions pas pouvoir les diffuser à grande échelle auprès d'un public illimité. Il est crucial de comprendre comment fonctionne la publication et la diffusion d'hypertrucages malveillants. Il est aussi essentiel de comprendre la façon dont ils influencent les tendances sociales et politiques. Ce sont là des éléments clés pour déterminer leur résonance et leurs effets. C'est pourquoi le Parlement européen souligne l'importance du pluralisme des médias, du journalisme de qualité et de la sensibilisation à la désinformation. Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Retrouvez davantage d'informations sur le site de son think tank.
1: Quando si tratta di proteggere i diritti dei consumatori dell'Unione Europea, il Parlamento Europeo svolge un ruolo fondamentale. Garantire parità di trattamento, trasparenza e sicurezza è di vitale importanza per un mercato come quello dell'Unione, che conta più di 450 milioni di consumatori. Ma quali sono questi diritti e come vengono tutelati i consumatori?
2: In quanto consumatori godete di determinati diritti, ovvero principi fondamentali, che vi assicurano protezione e un trattamento equo sul mercato. Nell'Unione Europea questi diritti non rappresentano soltanto vaghi ideali, ma sono sanciti da un solido quadro normativo che ne garantisce la tutela. Il Parlamento Europeo ha contribuito in vari modi a rafforzare i diritti dei consumatori. Ne è un esempio la direttiva intesa ad armonizzare le leggi che li tutelano nei diversi Paesi membri, garantendo ai consumatori informazioni chiare e attendibili sugli acquisti fatti online o in negozio. Sono contemplati tutti gli aspetti dei prodotti, dalla descrizione ai prezzi, dalle modalità di consegna ai diritti di recesso.
1: Cominciamo la nostra rassegna parlando del diritto a informazioni chiare e trasparenti. Che stiate acquistando un prodotto o un servizio, le imprese sono tenute a fornirvi informazioni corrette e comprensibili al riguardo, tra cui specifiche, prezzo, eventuali imposte o tasse, ma anche termini e condizioni dell'acquisto.
2: Da consumatori avete anche il diritto di recesso, noto come periodo di riflessione. In questo lasso di tempo di 14 giorni, dal ricevimento di un prodotto o dalla sottoscrizione a un servizio, il consumatore può cambiare idea e decidere di recedere dal contratto. Questo diritto può essere esercitato senza dover fornire alcuna spiegazione.
1: Un'altra importante tutela è il diritto a 2 anni di garanzia. In poche parole, se un prodotto che avete comprato nell'Unione è difettoso o non corrisponde alla descrizione, avete il diritto di farlo riparare o sostituire gratuitamente dal venditore entro 2 anni dall'acquisto. Questa garanzia vale per tutti i prodotti venduti nell'Unione Europea.
2: L'Unione ha anche a cuore la sicurezza dei consumatori. In base al nuovo regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti, in vigore dal 2023, i prodotti venduti in Europa devono rispettare norme di sicurezza rigorose per garantire che non rappresentino un rischio per la salute o la sicurezza dei consumatori. Il regolamento riguarda tutti i prodotti, dai giocattoli all'elettronica, dai cosmetici agli elettrodomestici. Se si scopre che un prodotto non è sicuro, l'Unione attiva dei meccanismi per ritirarlo dal mercato e informare adeguatamente i consumatori di eventuali rischi.
1: Da ultimo, non possiamo dimenticare i diritti digitali. Lo shopping online e i servizi digitali sono in aumento e l'Unione è intervenuta per proteggere i dati personali e la privacy dei consumatori. Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, o GDPR, disciplina il modo in cui aziende e organizzazioni gestiscono i dati personali. Così i consumatori hanno un maggior controllo sulle loro informazioni e l'utilizzo dei dati avviene in modo responsabile e sicuro.
2: Ma cosa significa tutto ciò per i consumatori dell'Unione Europea? Significa che possiamo fare acquisti in tutta tranquillità, sapendo di essere protetti da norme che ci garantiscono un trattamento equo, trasparenza e sicurezza nel mercato. Significa che possiamo decidere in modo informato sui prodotti e servizi che acquistiamo e che se qualcosa va storto, i nostri diritti saranno tutelati. E allora, buona giornata mondiale dei diritti dei consumatori!
1: Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
3: Den transatlantiske slavehandel er et mørkt og smertefuldt kapitel i menneskets historie. Det strakte sig over 400 år og berørte mere end 15 millioner mennesker. Den transatlantiske slavehandel var et trekantet handelssystem mellem Europa, Vestafrika og det amerikanske kontinent, og selvom den blev afskaffet i begyndelsen af 1800-tallet, sætter den stadig sine dybe spor. De racistiske ideologier, som folk brugte til at retfærdiggøre og opretholde slavehandlen, er stadig med til at forme, hvordan visse folk tænker om og behandler deres medmennesker.
4: I denne podcast er vi mindet om ofrene for slaveriet og den transatlantiske slavehandel, og ser på, hvordan dette mørke kapitel i vores historie fortsat påvirker den verden, vi lever i.
3: Lad os starte med at tage et spring tilbage i tiden. I 1700-tallet var Haiti en fransk koloni midt i Karibien, hvor afrikanske slaver udholdt alt verdens pinsler. De fleste af dem kom fra vestafrikanske regioner, og lange arbejdsdage, skader, sygdomme, vold og udbredt underernæring var blot noget af det, der ventede dem i Haiti. På den tid spredtes den franske revolutions idealer om frihed, lighed og broderskab, og et håb om frihed begyndte så småt at spire blandt det haitianske folk. Kolonien blev imidlertid et omdrejningspunkt for konkurrerende kolonimagter som Spanien og Storbritannien, som støttede forskellige fraktioner for at fremme deres egne interesser. Midt i al den uro blev den tidligere slave Toussaint Louverture en fremtrædende leder, og han samlede sine haitianske fæller i den revolutionære kamp, der fandt sted mellem 1791 og 1804. Den haitianske revolution endte med at blive en succes. Det haitianske folk vandt deres uafhængighed fra Frankrig, og Haiti blev det første land, der blev grundlagt af tidligere slaver. Det var et historisk øjeblik, som ikke blot markerede enden på slaveriet i Haiti. Det gav også genklang langt ud over øens kyster og satte gang i en række begivenheder, som i sidste ende førte til den transatlantiske slavehandels ophør.
4: Hvert år mindes vi ofrene for slaveriet. Det sker den 25. marts, som er FN's internationale dag til minde for ofrene for slaveriet og den transatlantiske slavehandel. Dagen skal minde os om de grusomheder, der blev begået, og samtidig ære de mennesker, som led og døde som følge af den brutale slavehandel. Dagen er også en anledning til at øge de unges bevidsthed om farerne ved racisme og fordomme. Som FN's generalsekretær Antonio Guterres sagde:
5: "Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic."
3: Millioner af afrikanske børn, kvinder og mænd blev fragtet over Atlanten og flået væk fra deres familier og hjemlande. Deres samfund blev splittet ad, deres kroppe behandlet som varer, deres menneskelighed benægtet. Slaveriets historie er en historie om lidelse og barbarisk opførsel, der viser menneskeheden fra dens værste side. Men det er også en historie om ærefrygtindgydende mod, der viser menneskeheden fra dens bedste side. Det startede med de slaver, der trodsede umulige odds, og fortsatte med de tilhængere af slaveriets op, som udtrykte deres modstand mod denne grusomme forbrydelse. Og alligevel hjemsøger arven fra den transatlantiske slavehandel også den dag i dag. Vi kan trække en lige linje fra århundreders koloniale udnyttelse til de sociale og økonomiske uligheder, vi ser i dag. Og vi kan genkende de racistiske idéer, der er blevet udbredt og brugt til at rationalisere slavehandels umenneskelighed. Vi ser dem i dag i hadet hos dem, der går ind for hvidt overherredømme. Det er op til os alle at bekæmpe den racisme, som er et levn fra slaveriet.
4: Uddannelse spiller en vigtig rolle i kampen mod racisme og fordomme. Det er grunden til, at FN lægger så stor vægt på, at de kommende generationer skal lære om årsagerne til og konsekvenserne af slaveri, og om de erfaringer, vi har gjort os som samfund oven på dette mørke kapitel i vores historie. En af nøglerne til at lære folk om racisme og øge deres bevidsthed om emnet er et passende ordforråd. Derfor er flere historikere i de senere år holdt op med at bruge ordet slave, og er i stedet begyndt at bruge udtrykket slavebundne mennesker. Det gør de for at understrege den selv samme menneskelighed, som slaveriets brutale system forsøgte at fjerne. Initiativer som UNESCO's Roots of Enslaved Peoples-projekt, som blev oprettet i 1994, og FN's internationale dag til minde for ofrene for slaveri og den transatlantiske slavehandel, bliver brugt til at dykke ned i historien og se på, hvilken indflydelse den transatlantiske slavehandel har haft rundt omkring i verden.
3: Desuden erklærede FN perioden 2015-2024 for det internationale årti for folk af afrikansk afstamning. Målet med initiativer som dette er at takle de aktuelle udfordringer, som folk af afrikansk afstamning står overfor. Det kan f.eks. være systemisk racisme og forskelsbehandling. I dette internationale årti har der været fokus på at fremme respekten for menneskerettighederne, at anerkende de bidrag, som folk af afrikansk afstamning er kommet med, og at lave love, der kan være nyttige i kampen mod racisme.
4: I juni 2020 anerkendte Europaparlamentet som den første internationale institution nogensinde, at den transatlantiske slavehandel og slaveriet var og er forbrydelser mod menneskeheden. I en beslutning, der blev vedtaget med et meget stort flertal, opfordrede parlamentet EU's institutioner samt EU-landene til officielt at anerkende fortidige uretfærdigheder og forbrydelser mod menneskeheden begået mod sorte og farvede mennesker. I beslutningen er der også et meget stort fokus på uddannelse. Den indeholder blandt andet en anbefaling om at sætte sorte og farvede menneskers historie på skoleskemaet.
3: Et andet projekt, som er blevet sat i søen, er Ugen for Antiracisme og Mangfoldighed, som arrangeres af det europæiske netværk mod racisme i samarbejde med Europaparlamentet og Europakommissionen. Arrangementet foregår årligt omkring den 25. marts og har blandt andet til formål at give økonomisk, sociokulturel og psykologisk oprejsning til efterkommere af dem, der blev udsat for slaveri.
4: Slaveriet og den racisme, der fulgte med det, påvirker stadig vores samfund. Det er vigtigt at huske fortiden og mindes aktivister som Toussaint Louverture, der kæmpede mod slaveriet i Haiti. Der foregår en stor koordineret indsats, både på internationale plan og på EU-plan, for at bekæmpe racisme, for at gøre folk klogere på, hvad racisme er og kan føre til, og for at skabe et lige samfund, der er mere inkluderende og retfærdigt for alle.
3: Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.
4: Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
6: Mitä tiedät Euroopan parlamentin puhemiehestä? Ainakin luultavasti hänen nimensä. Lisäksi ajattelet varmaan, että hänellä on erittäin tärkeä tehtävä Euroopan unionissa. Otetaanpa asiasta selvää. Kaikki alkaa vaaleista. EU-vaalit järjestetään joka viides vuosi, mutta Euroopan parlamentti valitsee puhemiehen aina 2,5 vuoden välein. Näin ei ole ollut aina. Vuoteen 1979 asti parlamentin puhemiehet valittiin vuosittain tai joka toinen vuosi. Vuodesta 1979 lähtien puhemiehen vaali on pidetty yleensä heinäkuussa ensimmäisessä täysistunnossa EU-vaalien jälkeen. Toinen vaali järjestetään 2,5 vuotta myöhemmin vaalikauden puolivälissä. Viimeksi puhemiehen vaali pidettiin 16. heinäkuuta 2024, jolloin parlamentti valitsi uudelleen Roberta Metsolan. Hänen toimikautensa kestää tammikuuhun 2027 saakka.
7: This will remain the house of every person in Europe.
8: Parlamentti on täällä jokaista eurooppalaista varten. Meidän on yhdessä puolustettava politiikkaa, joka perustuu toivoon ja unelmaan Euroopasta. Tämä on se lupaus, jonka aiemmat sukupolvet antoivat ja joka yhä odottaa täyttymistään. Minut valittiin parlamentin puhemieheksi 2,5 vuotta sitten. Kuten jo silloin, haluan nytkin eurooppalaisten löytävän uudelleen uskon ja palon yhteiseen hankkeeseemme. Uskon siihen, että voimme tehdä yhteisestä tilastamme turvallisemman, oikeudenmukaisemman ja tasa-arvoisemman. Uskon siihen, että yhdessä olemme vahvempia ja parempia, ja siihen, että meidän Eurooppamme kuuluu kaikille.
7: And we are better. I believe that ours is a Europe for all.
6: Mutta miten tullaan parlamentin puhemieheksi? Ehdokkaita voivat nimetä parlamentin 8 poliittista ryhmää tai vähintään 36 jäsenen ryhmä. Puhemieheksi valitaan ehdokas, joka saa ehdottoman enemmistön äänistä salaisessa äänestyksessä. Joskus tarvitaan useita äänestyskierroksia. Jos kolmaskaan kierros ei tuota tulosta, järjestetään 4. kierros. Silloin ehdokkaina voivat olla ainoastaan ne 2 jäsentä, jotka saivat eniten ääniä 3. kierroksella. Puhemies valitaan annettujen äänten ehdottomalla enemmistöllä, eikä siis jäsenten ehdottomalla enemmistöllä. Tämä tarkoittaa sitä, että tyhjiä tai mitätöityjä ääniä ei lasketa mukaan äänten yhteismäärään. Roberta Metsola valittiin uudelleen ensimmäisellä kierroksella 562 äänellä. Vaalissa äänesti 699 jäsentä. Kaikkiaan parlamentissa on 720 jäsentä. Yksi puhemiehen ensimmäisistä tehtävistä on johtaa puhetta täysistunnossa. Toisin sanoen puhemies avaa, keskeyttää ja päättää istunnot. Hän päättää, otetaanko tarkistukset tai neuvostolle ja komissiolle osoitetut kysymykset käsiteltäviksi ja ovatko parlamentin mietinnöt yhdenmukaisia parlamentin työjärjestyksen kanssa. Hän pitää yllä järjestystä, myöntää puheenvuorot, julistaa keskustelut päättyneiksi, äänestyttää asioista ja julistaa äänestystulokset. Puhemies vastaa siitä, että parlamentti noudattaa työjärjestystään. Tässä ominaisuudessa hän johtaa kaikkia parlamentin toimintaa ja edustaa sitä oikeudellisissa asioissa. Hän toimii myös puheenjohtajana poliittisten ryhmien puheenjohtajakokouksessa ja parlamentin puhemiehistössä, joka koostuu 14 varapuhemiehestä. Jos nämä käsitteet eivät ole sinulle tuttuja, saat ne haltuusi, kun kuuntelet muita tämän sarjan podcasteja. Hyvin tärkeä osa puhemiehen työtä on edustaa Euroopan parlamenttia kansainvälisissä suhteissa sekä muissa EU:n toimielimissä. Puhemies käykin säännöllisesti virallisilla matkoilla eri puolilla maailmaa. Mutta ei siinä vielä kaikki. Puhemies pitää myös puheen Eurooppa-neuvostolle ennen jokaista sen kokousta. Hän ilmaisee Euroopan parlamentin näkemyksen esityslistalla olevista asioista ja keskustelee valtio- ja hallitusten johtajien kanssa. Puhemies hyväksyy allekirjoituksellaan Euroopan unionin talousarvion Euroopan parlamentin äänestyksen jälkeen. Hän voi myös toimia parlamentin ja neuvoston sovittelukomitean puheenjohtajana yhteispäätösmenettelyssä. Lisäksi parlamentin puhemies allekirjoittaa yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa kaikki yhteispäätösmenettelyssä annetut säädökset. Puhemies voi myös toimia suojelijana. Se tarkoittaa, että parlamentti antaa jollekin asialle moraalista tukeaan. Parlamentti suojelee vuosittain rajoitettua määrää tapahtumia tietyin ehdoin. Kuten huomaatte, kyseessä on keskeinen EU-tehtävä, johon liittyy paljon vastuuta. Lähetyksen toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.
9: Всяка година огромни количества пластмасови отпадъци в Европа просто изчезват. Не в кошчета за рециклиране, а в депа за отпадъци, в инсталации за изгаряне и, за съжаление, в природата. Става дума за милиарди предмети, чието разграждане може да отнеме векове. Слушате поредицата «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». В този подкаст ще разгледаме амбициозните планове на Европейския съюз да се справи с едно огромно предизвикателство – намаляване на пластмасата, която задушава нашата планета. Замърсяването с пластмаса е навсякъде. Нито едно кътче от нашия континент и нашата планета не е останало незасегнато. Това е проблем, който често изглежда непреодолим. Но Европейският съюз е решен да води борбата за едно по-чисто и по-устойчиво бъдеще. Да започнем с малко числа. Въпреки нарастващата осведоменост и усилията за рециклиране, значително количество пластмасови отпадъци в Европейския съюз остават нерециклирани. Независимо от разнобоя в данните, се смята, че понастоящем в Европейския съюз се рециклират по-малко от 40% от отпадъците от пластмасови опаковки. Това означава, че по-голямата част от тях се озовават в депа за отпадъци, инсталации за изгаряне или по-лошо – те се изхвърлят в природата. Това допълнително усложнява един огромен проблем, който засяга нашите океани, нашата земя – и в крайна сметка нашето здраве. Борбата с замърсяването с пластмаси не е нещо ново за Европейския съюз. През последните години Съюзът работи активно за постигане на кръгова икономика за пластмасите. Повратен момент беше приемането на Европейската стратегия за пластмасите в кръговата икономика от 2018 година, в която се определят амбициозни цели за рециклиране, преработване на пластмасовите продукти и намаляване на отпадъците. Тази стратегия проправи пътя за директивата относно пластмасите за еднократна употреба, която беше одобрена през 2019 година. Директивата, която е пряк резултат от твърдата позиция на парламента по въпроса, изигра важна роля в борбата с замърсяването с пластмаси в Европейския съюз. Тя забранява някои пластмасови изделия за еднократна употреба, за които има лесно достъпни алтернативи. Например, пластмасови прибори за хранене, чинии, сламки, клечки за уши и пръчици за балони. В нея също така бяха определени цели за намаляване на потреблението на други пластмаси за еднократна употреба, като например съдове и чаши за храни. Директивата предвижда и схеми за разширена отговорност на производителя, за да се гарантира, че замърсителите плащат за събирането и рециклирането. Тези решения на Европейския парламент изпратиха ясен сигнал. Ерата на системата «вземи, ползвай и изхвърли» приключи за пластмасите. Европейският съюз обаче не работи само за регулирането на пластмасите. Той също така активно подкрепя самата пластмасова промишленост да се адаптира и обновява. Като признава, че преходът към кръгова икономика изисква значителни промени в производствените процеси и материали, Европейският съюз предлага редица програми и инициативи за финансиране. Те имат за цел да помогнат на дружествата да инвестират в нови, по-устойчиви технологии, да използват рециклирано съдържание за нови продукти и да преквалифицират работната си сила за едно по-екологосъобразно бъдеще. Работата обаче не спира до тук. Европейският парламент обърна внимание на скритата заплаха, която представляват пластмасовите микрочастици. Тези частици, които са по-малки от 5 мм, будят все по-голяма загриженост. Те идват от различни източници. Разграждането на по-големи пластмасови изделия, микрогранулите в козметиката, синтетичните текстилни изделия, отделящи влакна при пране и дори износването на гумите при шофиране. Данните за замърсяването с пластмасови микрочастици са наистина тревожни. Проучванията показват, че ежедневно в околната среда се освобождават милиарди пластмасови микрочастици. Те са навсякъде – от най-дълбоките океани до най-високите планини, в нашата храна, вода, във въздуха, който дишаме и дори в човешкото тяло. В своя план за действие от 2021 година, наречен «Към нулево замърсяване на въздуха, водата и почвата», Комисията предложи до 2030 година Европейският съюз да намали с 30% броя на пластмасовите микрочастици, отделени в околната среда. Европейският парламент активно настоява за мащабни мерки за постигане на тази цел, като проучва ново законодателство за забрана на пластмасовите микрочастици, които нарочно се добавят към продуктите. Той призова и за иновативни решения за улавяне на пластмасовите микрочастици от прането и отпадъчните води, преди те да се озуват в реките и океаните. Предизвикателството е голямо, но парламентът е поел ангажимент да се справи с всички аспекти на замърсяването с пластмаси. Всички ние трябва да дадем своя принос за едно бъдеще без пластмаса. Въпреки че Европейският съюз въвежда сериозно законодателство, успехът на тези инициативи в крайна сметка зависи от всички нас. Нашият избор като потребители има значение. Нека намалим потреблението на пластмаси за еднократна употреба. Нека избираме алтернативи за многократна употреба. Нека правилно рециклираме отпадъците. Защото колкото и малко да е нашето усилие, то допринася за голямата промяна. Чухте подкаст, изготвен от Радио Юропарол, уеб-радиото на Европейския парламент.
10: Euroopa Kinopubliku 2024. aasta auhind. Euroopa Kinopubliku auhinna Lux 2024. aasta võidufilm on Õpetajate tuba. Saksa režissööri Ilker Chataki Õpetajate tuba jutustab idealistlikust noorest õpetajast Karlast. Kui üht tema õpilast süüdistatakse varguses, otsustab Karla asjas selgusele jõuda. Varjatud kaamera abil paljastabki ta varga, ent sel teol on tagajärjed, mis ähvardavad saada Karlale saatuslikuks.
11: Achtung, fertig, los!
12: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gern einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
13: Wer sitzt hier?
14: Oskar sitzt da.
13: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
14: Ich hab keins.
15: Und das hier?
13: Freunde, wessen Platz ist das? Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Novak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
15: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
13: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst...
10: Film Õpetajate tuba pälvis Saksa filmiauhindade jagamisel 5 auhinda. Lisaks võitis see Euroopa Cinemas labeli parima Euroopa filmi auhinna ja Berliini rahvusvahelise filmifestivali panoraama programmi auhinna Art House Cinema Award.
16: Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind.
17: Sind noch alle?
13: Ist alles okay?
17: Hey!
13: Mein Sohn klaut nicht. Denn wenn er klaut, brich ihm die Beine.
16: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
18: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
19: Schämen Sie sich.
18: Dein blöden Zynismus, den kannst du einfach so aussehen.
20: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
16: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
10: Auhinnale kandideerisid ka filmid 20 000 liiki mesilasi, Langenud lehed, Adamanti pardal ja Savusanna sõsärad. Viit võistlusfilmi näidati kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides. Võitja selgitati välja kinopubliku ja Euroopa parlamendi liikmete ühise hääletuse käigus, kus kummagi hääled moodustasid 50% lõpptulemusest. Euroopa kinopubliku auhind Lux pöörab tähelepanu filmidele, milles käsitletakse ühiskondlikke ja poliitilisi küsimusi. Auhinnaga soovitakse ergutada avaliku arutelu ning tugevdada Euroopa identiteeti filmikunsti abil. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.